0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet I Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid I entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare I Stryn, men I Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida I Summersposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor I alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det nå av og til jeg har lurt selv også når jeg har bytt I Stryn I så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har nå seg sånn at... Hvis jeg går nå langt nok tilbake da, så flyttet jeg til Ålesund I 2001. Og da hadde jeg nå vært I Bergen I noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år I Ålesund for å prøve det bylivet. Og da ender jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt, og en måtte nå prøve å få ihop litt der, så heldigvis var det noen leilighet I huset da, sånn at jeg kunne holde litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret noe rundt når jeg fant ut senere I 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde noe sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt da. Så det har noe alltid ledet der, og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det jo at I utgangspunktet så du utdannet tømrer. Det det som ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min I HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her I bygda jeg fikk... Fikk jobb bra og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdighetene du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det videre.
2: Ja, det var et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp, og broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og, så vi brukte mange helger der og for å sette det I stand sånn at vi kunne bruke det da. Og det har vært kjøpt av Ålesund kommune faktisk, så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring, og Gud vet hva det ikke var brukt I dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen, som med litt mørke skygger må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste I alle fall ikke at det heter Solheim Villa enn. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxichauffør etter hvert da. Sene ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxichauffører som kjenner godt til huset da. Så der har jo både våre attentat på rinnene og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vært mye kule hål I veggene og styr og stell på dette huset der. Så det en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her noen, de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det kunne nå være et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid er gått, og nå det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takast nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde I Ålesund, 10-årsperiode løka når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Som jeg sa I sted, så flyttet jeg opp I 2001. Og da hadde jeg plan om å være der I ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år I Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma I lag, og så skulle vi bygge hus og styre på det. Og starte firma og styre på det gjorde vi I aller høyeste grad. Så vi kom jo, i, altså vi kjente, eller i hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt i dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de jo ganske store innen eiendom og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskap i land med oss, og så skulle vi hantere deres sine eiendommer da. Så det var først som med hammeren i handa og kjøre på og prøve å bygge i Lomrei. Og masse artige, spennende prosjekt. Og jeg hadde lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Da. Det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygget fra Øst-Europa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var i hvert fall helt i startgruppa i landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra da, så erfaringene ifra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og er litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun byggelede det da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter og prosjekter i Lomrei. Det var mye rart vi fikk oppover da, så vi gikk jo over til slutt, så gikk vi over til større enn treindustrier, slik at huset ble produsert her i Norge da. Så det var en helt annen kvalitet når vi kom tilbake på det da. Men det var en fantastisk spennende, artige tid. Arbeiderne som kom over var kjempetrivelige folk og artige, med engelskkunnskapene er jo dårlige da, ikke sant? Men det var en fin tid.
0: Blei god i gestikulering og kroppsspråk, da sikkert.
2: Det var det vi i alle fall. Han, onkelen min som vi startet i Lama, han hva var det kalte det språket? Som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var salige suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje?
2: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra... ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men de ønsket at det skulle skje noe i Loen. De ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurte på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer, og synes at det er kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe. Og da ble jo det den her Kvitfjell-saken min der inne. Da. Så det var jo veldig 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo i HS-bygg igjen, som ja. Byggeleder der i noen år. Det var litt artig, siden jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakte, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da, da var jo det, vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så var det veldig over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag, da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynner det vel i stor grad som tradisjonell snekkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av hva skal jeg si, spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert så ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt, helt sikkert. Vi var jo veldig vide. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flislegger. Altså vi var alt for breide. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk overleverte kunde. Så der fann vi fort ut, eller fort og fort, det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann jo vi ut at vi er nødde å strype ned det breide bildet vårt, sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det er jo, det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt at det er det vi skal drive med, og det er vel der vi kommer ned litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleger, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan lege inn, og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svingninger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i Stryn, og da må vi ha litt vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne da.
0: Du nevner Håvard og Therese, da er det Håvard Mauseth og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
2: Nei, det er vi tre. Og det er jeg veldig glad for at det er vi tre, og at ikke det er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn. Da fikk vi oss en oppsving, og Håvard er jo en fantastisk fyr. Han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han har med seg, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun Ja, vi møttes opp i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og prate, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var, men hun hadde hørt om disse Lunde søstrene, vet du. Så da tenkte hun, hadde jeg hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da, og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
0: Ja, hadde vært godt å få inn noen utenfor, så hverken har den, jeg skulle ikke si, den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
2: Ja, det er klart at vi karene som gikk der og stong da, skulle jeg til å si, en trenger noe den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun stilte litt andre krav og sette litt andre ting på agendaen. Og vi var jo litt spent og skulle få en dame inn i, in på kontoret. Det var jo litt, jeg skal ikke si at det var skummelt, men det var litt skummelt likevel, ikke sant? For i mannsdominerte yrke så kanskje lager vi oss uvaner inn på kontoret som ikke sømmer seg når damene går der. Hun ikke noe prippen, fise, fin dame, hun Therese, altså, hun tåler veldig godt, men det visste ikke vi da.
0: Nei. Men du, Rune, jeg lurer på om vi må spole litt fremover til 2021, for ganske nøyaktig 4 år siden, da skjedde det noe som, ja, fikk, jeg skulle til å si, diskusjonen til å gå rundt julemiddagen i 2021, da, for da husker jeg veldig godt, jeg var borte og lagde en reportasje i kraft av jobben i Fjordingen, da var det du og kompanjongene dine som lanserte kjøpet av Tonningskampen.
2: Mm.
0: Det skapte jo litt reaksjoner, som sagt, og jeg husker at dere var jo både spent og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere, og det at det kom en del, jeg må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
2: I den grad det går an å forberede seg på noe sant, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskampen, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her. Og vi var jo klar, men det ble litt mer enn jeg hadde sett før meg. Og det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet, for en entreprenør i Ålesund, Steinar Lausund, han var jo med oss fra starten her da. Og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tunt ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig og en kan prøve å drive fram da. Og da brukte jeg ca. 18 sekunder på å hoste fram kampen, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år. Og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han Steiner, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe dette her. Så da gikk det veldig kjapt derifra da. Eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av han Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe, og men selv han nå synes det har vært litt krevende.
0: Mm.
2: Så når denne her såkalte julegåva vår kom til stryningene da, så let jo ikke reaksjonene vente på seg. Altså, det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i Fjordingen, og jeg satt og forberedte meg på julafta inn på Rache det året faktisk. Og da tok det litt løst i våre sosiale medier og på telefonen min. Han lå og ristet jamt på lydløsene på bordet der.
0: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent for å bruke uttrykket til han Lausund der?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Mm. Og så fikk jeg nå faktisk litt trasige meldinger og mailer og sånt da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i det her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da.
0: Mm.
2: Men herlighet, litt storm det tåler vi.
0: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023 da skulle en komme igång for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
2: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende, sånn sett. Men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er nå hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her, det har jo vært mange fartstumper da.
0: Mm.
2: Så ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For tenk at grunneiger sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
0: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå? Har dere ventet på svar? Eller?
2: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommuner og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige etter å komme i gang, og alle er jo ivrige etter at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme i gang med anlegget og infrastrukturen. Og nå er jo det er jo egentlig bare en fartshump igjen, og det er jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det er jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede i hodet på oss
0: altså, i fremtiden. Altså nedbørende,
2: ja. Ja. Mm. Og vi ser jo at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det er noe koeffisienter jeg skal gange opp etter her med, som gjør at tallene blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate. Hvordan får dette her til en trygge plass? Og det er jo, vi har jo Sandbakkrova og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i kjønene, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta da, ikke sant, over i Sætre veien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det er jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågan også, som også blir avhengig av at dette her finnes en løsning på. Så da er vi så heldige da, får en si, at vi spiller på lag med kommuner. De er klare for å finne løsninger, og vi er klare, og alle er klare for å finne gode løsninger. Og det er ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer.
0: Mm.
2: Og det gagner oss alle.
0: Du nevnte jo Steinar Lausund i sted, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå er vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på eiersida, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt mer lokale eierkrefter?
2: Ja, absolutt. Og det er vi kjempeglade for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan rive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at han, Steinar, han skulle være med og hjelpe oss som en mentor og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det er jo et kjempestort prosjekt, altså det er jo det er både det er tungt å drive det, og det er tungt kostnadsmessig sånn sett da.
0: Hva penger prater vi om, Rune?
2: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et, altså her er jo 150 potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på en milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Så det er jo det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning, og med lokalt eierskap og kanskje som er bidragsytere i selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt i ettertid at ja, men Rune, det måtte du vite, for sånne ting, det teker tid. Det er ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med sambakkarene han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian. Og så fikk vi med han Kristian Vik med Kåravik og rørbiten i dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal som maskin- og grunnentreprenør. Og så har vi fått med oss Otto Vik som da sitter på trelast. Og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet. Og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til, og det er skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
0: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både i Utvik og litt andre plasser.
2: Ja, vi styrer noe på, vet du. Det er jo litt av... Det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene. Så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. For jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekter vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at Kamben har drevet ut såpass som det har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere, det er at alt dette er på samme tid, og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
0: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunnet.
2: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
0: Ja, men det at det stoppet i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år. Nå noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse ting. Har dere merket det?
2: Ja, yes. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om, siden midten av 2021, så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma i Norge gått konkurs. Bare det siste året så er vi vel, eller siste 1,5 år så er vi på 1600, og det er klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja, nei, vi skal tåle noen konkurser, og, men likevel så går Norge så det griner, så er det ute i distrikter som, ja, vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser i vår sin region. Men går du på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det er klart at det er vanskelig å få de som er eiere eller som jobber der til å han får ikke noen sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende hantverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasikt altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og denne grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
0: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om Kamben, som på mange måter har stått i stamper? Dere er jo ikke begynt å tjene penger der oppe enn å står og venter på andre prosjekt i Utvik og Olden, og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
2: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på Kamben, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså, der har vært noen hus i året, og det er that's it.
0: Det at du nå ved selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjektene?
2: Ja, klart det. Altså, en ting jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter. Og det har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag. Og hvis vi tenker og oppåtte på, så skal vi ha finanskosten oppi dette her, der vi har en rente som er høy, så er det klart at det er krevende. Og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det vil jo gi fart i andre prosjekt. En skal ikke kjøpe godteri for alt.
0: Du var jo litt inne på det selv, Rune, dette med ja, byråkratiet, enten det er fylkeskommune, statsforvalteren og kommune, og en hører jo om det også, at en er bakpå med reguleringsplaner, og det går tregt i byggesak. Og, hva er din erfaring der, du som er i bransjen?
2: Dette her med byggesaks, Hans Saming, vi har jo vært litt uheldige her i Stryn. Det har vært store utskiftninger, mange utskiftninger. Vi har hatt leiere som har vært inn og ut, ikke sant, med korte intervaller. Og da gjør det til at du må, når det kommer ny inn, da, så skal sette seg inn i saker og ting, og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han tar tak i, ikke sant? Så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene. Og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde, ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på Utvik da, så er jo det delte meninger der selvsagt om det bør være næring i første etasje, der de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag. Men det kan jo endre seg. Og endrer det seg, så er jo det lett å switche over. Hvis de trenger kontorlokal, eller frisør, eller en ny butikk, altså det ting er jo mulig å endre på. Og det gir ikke planenes romføre. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de for detaljerte, og det for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og vi, der har jo jeg erfart tidligere også med dette med bostad da, på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss, eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne, eller huskjøperne vi har, kundene våre, og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleggeleilighet, så bør det være egentlig bare fremme rette tasten og fikse.
0: Ja, nå nevner du jo dette med utleggeleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygda di forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
2: Ja, tusen takk for det. Det var veldig kjekt. Det var på åpningen i går.
0: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det jo lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å sette at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
2: Ja, vi leser jo stadig om den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve stryn, en liten familie som har lyst til å prøve stryn for en periode for å se om det er her de har lyst til å bo, vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange av de skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte, ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en nedefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For vi ser jo det at kundene våre i dag, de er avhengige, veldig mange er avhengige av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette her, dette er mine tanker, noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her, men med å sette restriksjoner, så kan hende at vi glipper noen av disse her som hadde bygd seg et hus, fordi at de ikke tør å satse på det, for at de får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg er feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til, vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selgt en del tomter, men noen har jo vi måttet slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over her i dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil, skal huse, de skal komme i gang. Mm. Og kan ikke vente i det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her og si at det er et problem med Airbnb og korttidsutleie, det er ikke jeg med på. Jeg mener det at dette er en forretning. Det er en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne detter ihop, og det vil jeg gjøre hvis det er at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. Og blir priserne redusert, så vil du heller ha noen som langtidsutleie, da slipper du å gjøre noe som helst. Du slipper å vaske, du slipper å bukke, og du slipper å styre med alt dette her rundt det da. Så dette vil regulere seg selv. Og vi har jo bedrifter her i Stryn også som driver kun med korttidsutleie. Det er noe en business. Men nå er dette i kommunalt byggefelt, og det er jo helt klart. Men kanskje vil det utvide seg senere, ikke sant? Så, ja, det er ikke godt å vite hva retningen tar.
0: Nå. Du var inne på det, at du er en så like at ting skjer, og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå, når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternese på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og er det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
2: Ja, det er noe over vårt sitt, ikke fagfelt nødvendigvis, men i hvert fall potensialet for å utvikle det da. Men det er jo et kjempespennende område, det er jo fint ned med elva der, og det kan bli skikkelig bra. Få til området der, det blir bra.
0: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
2: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter, jeg er langs med Elvakanten, som gjerne er sesongdrevne da, ikke sant? For skal det være oppe 12 måneder, så er jo ikke det så lett å drive, men vi er klart at skuldersesongene våre med turisme, det eter jo utover hele tiden, så det blir jo lengre og lengre sesong, så jeg tror det at det å klare å drifte det en sånn type liten, fin restaurant, sånn som vi hadde fiskerestauranten tidligere, det var jo en fantastisk plass, men det hadde vært utrolig inspirerende for de som driver i bransjen i dag, og vi kunne hatt forskjellige temaer. Det hadde jeg synes var interessant langs med der, og selvfølgelig så er jo vi inne på det med varme senga, det trenger jo vi, og det vil jo si i forhold til det som du snakket om, eller som vi snakket om i forhold til Airbnb også. Vi ser jo, hadde en ting igjen, og hvis hotellene våre hadde vært halvfulle og campingene hadde sletet med belegg, så ville jeg jo være med på dette her med å begrense korttidsutleie i egne boliger. Men det er ikke det som er tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellene våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der. Behovet er der. Og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer ned på Elvakantene. Det ville jo være pent. Mm. I kombinasjon med kanskje en promenade som går snart helt ifra Setre, og ja, han kunne egentlig gått helt ut på Staveneset etter min mening, for vi burde jo fått opp badeplassen vår her der ute med en sånn her typisk strandpromenade som jeg har nede i Sydligardstrøk da. Mm. Det hadde vært fint.
0: Tida renner litt ifra oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her da, dette med kampen, så vi har nå pratet en del om, nå ble det ikke lys i julestjerna dine jula, så dere hadde et, hva var det uttalt, et hårette mål om her for et par år siden, men hva du tenker da, kommende år 2026, og er det realistisk at det kanskje kan skje om et år, eller?
2: Nemnde jeg årstall sist vi snakket om det da. Hva for er jul?
0: Ja, jeg tror det.
2: Nei, det er klart at vi må jo ha ambisjoner om å ha julestjerne i 26. Altså, noe annet vil jo være tullet av meg å si. Selv om det vi har erfart nå siste året er jo klart at ting skjer og ting teker tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde for det da, men ja, vi må gjøre alt vi kan for oss å få julestjerne i kampen i 26. Mm. Det gjør vi. Om vi så skal stå der litt julafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
0: Veldig bra, Rune Solheim, da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
0: Det skal vi gjøre. Ja.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Iyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Vi ser tilbake på historia av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rotta beiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som heter Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.

Det er ikke mange dagene siden, men der viser det at den ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker i hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom i butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpnet for å få tak i Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen i år 2000.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: I dag så skal vi ta med oss et ordtak egentlig. Like barn leker best, og det er et ordtak som vi finner fra norrønt språk, vel. Det er et epos fra Homers Odysseen som er hentet, som dette her ordspråket er hentet fra. Og på norrønt så er like barn leker best, lik børn leika best med sett. Aldri sett best skrives med sett før, så det var litt artig. Men det handler jo selvfølgelig om det at dersom barn med lik personlighet og like interesser leker sammen, så leker de oftere sammen enn hvis du skulle ha puttet to barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller. Da kan det fort oppstå disputter i leken som barn i hvert fall.

Tusen takk for at du hører på, og siden det fredag så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt, så vi skal jo ikke gå inn i helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte, det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen i dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen, ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart. Yeah.

0: Det lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker i områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse i frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse i prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute i naturen, det senker jo også stresshormonet i kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
0: Det mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det i denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd.

Fresh. Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper, i tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så de ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon i en simulator på natta med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen er vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, youtuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år. Og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, Frode Sunde her, eller
4: DJ Max the Goodman,
3: som mitt DJ-navn.
4: Pop life is all about the good life.
3: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
4: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
3: Hør Pop Life i kveld klokka 20.
4: Weekly dose of the best music.

PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Det den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.

store gratulationer går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt. And I shouldn't say what I'm about to say, 'cause it's never okay to go and bring your exes up. No matter

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter, men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet i Portsmouth i England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen. Altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar.

Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver et gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene, brukes på å settes inn der, sånn at ikke det forrenter seg, som det heter.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepengene, dersom du har betalt ned alle kreditkort og andre dyre smålån, i tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da er igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der er jo den gyllene tommelfingel regelen at man bør ha 1-3 månedslønner på bufferkonto.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nå var det nesten, så jeg durer videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldra, finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg i dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som i dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her.
1: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no. Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. God musikk. God underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, Frode Sunde her, eller
5: DJ Max the Goodman,
4: som mitt DJ-navn.
5: Pop life is all about the good life.
4: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
5: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
4: Hør Pop Life i kveld klokka 20.
5: Weekly dose of the best music.

0: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUTS. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. God musikk. God underholdning på Radio Stryn.

Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
0: Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert, og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
5: Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover i denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

Vi ser tilbake på historia av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rottabeiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som heter Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.

ikke mange dagene siden, men der viser det at den ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker I hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom I butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpnet for å få tak I Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen I år 2000.

0: Isbrin.
1: I dag så ska vi ta med oss ett ordtak egentligen. Like barn leker best, og det et ordtak som vi finner fra norrønt språk, vel. Det et epos fra Homers Odysseen, som hentet, som dette ordspråket hentet fra. Og på norrønt så like barn leker best, like børn leika best, med sett. Aldri sett best skrives med sett før, så det var litt artig. Men det handler jo selvfølgelig om det at dersom barn med lik personlighet og like interesser leker sammen, så leker de oftere sammen enn hvis du skulle ha puttet to barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter i leken som barn i hvert fall. Your hands on my skin, but I can feel a thing.

0: Hei, Frode Sundhær, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life I kveld klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Tusen takk for at du hører på, og siden det fredag så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt, så vi skal jo ikke gå inn I helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte, det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen I dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen, ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker I områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse I frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse I prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute I naturen, det senker jo også stresshormonet I kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd.

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper I tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så de ikke ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon I en simulator på natten med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene, og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, YouTuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år. Og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen. We'll be right back.

0: så, så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet.

0: De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
3: Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt i jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Det er den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.

store gratulationer går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radio. På med radio.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter, men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet i Portsmouth i England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen. Altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting med, samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar.

Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver en gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene, brukes på å settes inn der, sånn at ikke det forrenter seg. Som det heter.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepengene, dersom du har betalt ned alle kreditkort og andre dyre smålån, i tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da er igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der er jo den gyllene tommelfingelregelen at man bør ha 1-3 månedslønner på bufferkonto.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre, finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg I dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som I dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det! Skulle på topptur, jeg kjøpte køyer, jeg

FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag.

0: Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
3: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som er tiltalt for å ha kjørt

0: kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Golden Earring heter de, Ove.
1: Det ikke rart.
0: Ja, Radar Love, det altså innpisking på Motorfestival I Stryn.
1: Oi.
0: Når vi da har Motorfestival I Stryn, så skal vi ha noe som heter Autoslalom.
1: Ja.
0: Og da har vi en kar med oss på tråden, tror jeg.
1: Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
0: Der var han, vet du.
1: Selvaste, var det Dag Haltjelsvik, var det det?
2: Det var det. Dagen Haltjelsvik blant dem som kjenner meg.
1: Dagen, ja. Hei, Dagen. Veldig kjekt. Vi ringer deg opp fra Radio Stryn og håper at du... Du med, du?
2: Ja, da, vi holdt på å rigge oss til. Vi skal ha en liten get-together her I kveld, og så leke oss litt, sledde litt og kjøre litt kjegle.
1: Ja.
2: Og så begynner vi å bygge baner I tidtida da, som skal kjøres I morgen under enda.
1: Tidtida I kveld?
2: Ja.
1: Hmm. Hvor lenge skal dere holde på I kveld, da? Til en times tid?
2: Vi holder på vel et par timer, tenker jeg.
1: Ja.
2: Vi får se hvem som kommer, og hvor mange som kommer. Det I hvert fall noen som veldig trengt på å komme I gang, da. Så nå holder vi å kose til litt her.
1: Riktig.
0: Men du sa at det var NM?
2: Ja, det Norges mesterskap for motorsport Norge.
0: Du verden.
1: Ja.
2: Ja da.
0: For sist så var det vel en runde I køppen etter jeg forstod.
2: Ja, da var det Sunnmørskup. Første runde I Sunnmørskup.
0: Riktig. Og nå det altså NM.
2: Ja.
0: Det helt rått.
2: Det gøy.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
2: Ja. Fint vær blir det, og god stemning.
0: Ja. Så da ifra klokka 8 I kveld da, så skal dere ha litt trening og litt gjennomkjøring og litt sånn.
2: Ja da.
0: Og så blir det sosialt etter det. Ja, men
2: ja da, det blir litt prating og lyging og røling da, vet du, om hvem som skal inn I morgen.
0: Det typisk. det jo veldig viktig det, også, å ha muligheten til å snakke ned konkurrentene.
2: ja, det sant, så, det helt riktig.
0: så de møter litt ekstra nervøs I morgen. Det skal jo være et NM litt her, så det må jo være litt trøkk må det være.
2: Vi må prøve å heve standarden litt.
0: Ja, Nei, men det jo fantastisk at vi kan få ha det i den motorfestival Stryn som vi har her, og så få med en sånn aktør også. Det jo helt magisk.
2: Ja, det blir gøy. Det kommer veldig mange spennende fører. Det kommer fra Bergen og Oslo og Hamar.
1: Oi.
2: Og så jo mange verstinger fra Ålesund og da, som har vært norgesmester tidligere I år.
0: Ja. Hvor mange det, hvis vi sier Vestlandet, hvor mange lokale har vi? Vet du det?
2: Fra Sunnmøre, for å bruke det ordet da, ja. Så er det i hvert fall 10 stykker som kommer til å havne på pall der. Så de ikke som kjører bare for å kjøre også, som ikke har noen intensjon om å hevdes I det hele tatt. Men du vet aldri, ikke sant? Her kjører du med privatbilen din og alt kan skje.
1: Hva det går ut på dagen?
2: Det går ut på det at vi setter opp en bane I form av kjegle eller kon, som vi kaller det for da.
1: Mm.
2: Og fartsreduserende hinder, så det om å gjøre å tråkle seg gjennom på raskest mulig tid. Så vi har 3 forsøk, det 2 beste legger I grunnlag for resultatlistene. Så det sånn at hvis du kjører ned I kjegle, så får du 2 sekunder tillegg I tid, og hvis du kjører feil, så blir omgangen strøket.
1: Åja. Og da kan du ikke kjøre opp igjen?
2: Nei. Nei. Hvis du kjører feil, da du ute.
1: Da
2: Men
1: ute.
2: Hvis du river ned noe, så får du 2 sekunder.
1: Ja, riktig.
2: Tillegg.
1: Ja. Så da rekner du med at det blir en... Mange tror du så kan komme en 15-20, 20-25?
2: Nei, det blir mer enn det. Jeg får håpe det ikke kommer mer enn 30, men ja. Vi har satt et tak på 40.
1: Oi.
2: Så I fjor da var vi vel 30 her. Ja. Det litt avhengig av at vi godt ferdig før klokka 3 og motorshowet begynner da.
1: Ja.
2: Det rosinen I pølsa samme kvar vi stiller opp med her.
0: Ja. jo, det liksom det som er det store trekkplasteret da. Men, men du verden, når vi får såpass kvalitet på både sjåfører og arrangement, så bør jo det bli bra.
2: Det blir bra. Ja. Det eneste ankepunktet mitt nå, det at det han som skal kjøre resultatservice her. Han sitter I en massasjestol på Skiphold på et fly som forsinket.
0: Oi! det jo ikke så bra.
2: Nei, men han har 250 reisedøgn I året, så han sier slapper ordene av seg, lander på Vigra I 11-10.
0: Ja, så han kjenner.
2: Ja, hvis ikke, så kjører vi stoppeklokke. Det også til at hvis tidtakningssystemet skulle bryte ned, eller noe skulle gå gale. Men litt av regnet vi med går fint.
0: Ja. Vi bruker seier I Stryn at det ordner seg stort sett uansett.
2: Derfor det så deilig å være I Stryn. Kommer hit, I dag er første gangen jeg har kommet hit, så har det vært regn. Ja. Og jeg har vært her i mange år. Ja. Nå sist vi hadde et statusløp, jeg var i 2017.
1: Ja. Ja. Det, men i morgen er det vel kanskje meldt litt bedre?
2: Jeg har i hvert fall bestilt 24 grader og sol, så får vi se om jeg har noen kontakter oppe. Enda.
0: Det tror jeg faktisk du har. Det skulle vel regne, eller det skulle yre litt og drøpple litt innimellom til frem til 8, tror jeg, 8 eller 9. Og så skulle det fine være komme tilbake. Ja. Så da satser vi på at Fagerstryn kommer og skinner på guttene på Stryn brandstasjon.
2: Ja, vi gleder oss veldig. Vi glad at vi får være med her, så det går begge veier.
0: Jeg tror de synes at det kjekt at dere kommer også.
1: Absolutt.
0: At vi får med et så stort spenn i alt mulig.
1: Ja.
0: Det er like viktig.
2: Jeg håper jeg har stemme igjen til speaker-tjenest på motorshow i morgen.
0: Jo. Da, men dere får kose dere på plassen der borte, og så måtte lykken bringe alt vel.
1: Og klokka 11 i morgen, var det?
0: Klokka 11, ja.
2: Ja, det klokka 11. Første bil ut.
1: Veldig bra. Da må vi bort og se på.
0: NM i autoslalom.
1: Ja. Kjempegragen. Tusen takk for at du var med oss.
2: Takk det samme. Ja. Ha en fin kveld.
0: Vi ligger så.
1: Hei.
0: Ja. Det var dagen,
1: ja. Vi må ha oss en tur bort dit i morgen klokka 11.
0: Se på autoslalom.
1: Showet. Yes.
0: Vi bare fortsetter på...
1: Stripa.
0: På stripa og litt musikk, kanskje. Mm.
1: Mm. Skal du ha å by på nå da, Ård Martin?
0: Nå skal jeg spille en Cochrane-låt. Tom Cochrane. Life is a highway. Det handler jo om bil ditt her. Alt er musikkrelatert.
1: Ja.
0: Så musikkrelatert faktisk. Motorrelatert, hva det skulle jeg si.
1: Ja.
0: Og det kommer mer pussfundikt ut gjennom sendingen.
1: Pussfundikt,
0: ja. Ikke underfundikt, for det er for vanlig. Vi lager litt nye ord, og så vi skal ikke være dårligere enn deg som kjører melding og musikk her for oss, er det sånn?
1: Nei. Uten sammenligning.
0: Uten sammenligning for øvrig. Ja. Vi er verdens beste lokalradio i Stryn.
1: Ja.
0: Det er det ingen som kan gjøre noe med.
1: Nei, kan ikke ta for oss det.
0: De kan starte ny radio, men det blir ikke like populært.
1: Nei.
0: Ha en trivelig låt, Ove.
1: Ja.

0: Ove, han plystrer og er like glad.
1: Ja, jeg synes dette her går veldig fint, Ole Martin.
0: Vi har fått besøk i studio.
1: Ja.
0: En vakker gjeng. En
1: fin bukett.
0: Ja, den ene er sexier enn hun, sier jeg.
1: Ja,
0: sier
1: jeg så.
0: Sjefen sitter i midten da, som sexy.
1: Ja.
0: Har ingen forhold til dette.
1: Hvem?
0: Sexy mann. Nei. Nei, sexy mann 50.
1: Ja, vi jo inne Pride-moden nå,
0: ja.
1: Faktisk. Så.
0: Vi praktiserer ikke Pride her, men... Nei, vi begynte ikke med det. Men vi har besøk.
1: Ja, det har vi. Er det på disse guttene da, på mikrofonen sin?
0: De har fått mikrofonlyd alltid.
1: Har de fått lyd også da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men,
1: nå har de fått lyd.
0: Nå har de lyd.
1: Det bra.
0: De har lyd fra før også.
1: Velkommen, velkommen, dere tre. Vi har med han Christer Solberg.
2: Okay.
1: Ja, han var i alle fall svak. Og så har vi da, han sitter til venstre, for alle lytterne som vil gjerne se det. Her må vi visualisere hva vi driver med. Og så har vi da Even Inge Nesje i midten.
2: Ja.
1: Ja. Og så har vi da Kim Rune på høyre flanke.
2: God ettermiddag.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke du har koblet lyd på mikrofonene.
1: Har ikke jeg det?
0: Nei.
2: Det kan du mulig ha gjort.
1: Hæ?
0: Det er i hvert fall ikke noe signal på guttene der borte. Hvis det var på to du hadde deg.
1: Ja.
0: Ja. Det er veldig stille.
1: Det er veldig stille. Ja, men da får vi sette i gang med musikk, så får vi ta
0: også. Nei, hvis vi bare prater litt TV, så skal vi greie å snu ditt av
3: det. Er det valgfritt tema?
0: Det er valgfritt tema, ja.
4: Kan vi si det vi er nå?
3: Da kanskje han Even kan fortelle litt om korven oppe på nese i år.
0: Ja, der kom han. Tenkte du at vi skal ikke drage noe så langt?
3: Jeg har vært velsignet med god avsta vindu siste vekka, så det er en bra feite kvorm som er klar.
0: Ja.
4: Jeg tørker bort på, fint på slåssiden i avsta vindu.
0: Hva du sier, Christer?
5: Akkurat med disse to, så prøver jeg som regel å holde meg litt i bakgrunnen. Det prates nok.
0: Det er det. Da har vi skikkelig lyd, Ove.
1: Ja, det var bare å skru på en knapp.
0: Ja da, det var ikke verre.
1: Nei. Han drev skulle legge skulder på meg, vet du, for jeg har ikke koblet opp lyden her.
0: Nei.
3: Men hvis du vil ha noen flere tripp, så bør du gjenta presentasjonsrunden nå når du har fått på høytaleren.
1: Det skal vi gjøre nå, og på min venstre, nei, på min venstre side, ja. Det blir det. På venstre flanke, der sitter han, Christer Solberg.
5: Hallo, hallo.
1: Og hva funksjon har du i pingpong?
5: Jeg er innvalgt leder, som denne gjengen, på andre året.
1: Innvalgt?
5: Selvvalgt titel Kappo.
1: Oi.
5: Som alle ledere i pingpongklubben må velge seg sitt eget navn.
1: Oi.
5: Og da ble det Kappo som falt meg i hud.
1: Ja, fantastisk. Og i midten sitter da han Even Inge Nesje.
4: Det stemmer.
1: Og han, hva funksjon har du da i dette her?
4: Ja, jeg er vel da oktoberfestsjef.
1: Oktoberfestsjef, ja.
4: Ja.
1: Ja, det er et stort ansvar.
4: Ja, det er det. Så jeg overtok at han Kim Rune, han har som sagt stor sko å fylle.
1: Ja.
4: Det er ikke bare å bære.
1: 43.
4: Ja, vel det.
1: Vel det også, ja. Ja.
0: Han er over i Flo, så han bruker litt spissesko også, så det er sikkert 46.
1: Ja. Og da har vi han Kim Rune Flo på høyre flanke.
3: Bra, bra.
1: Vær så god, Kim Rune. Nå skal du få lov å skape. Ja, nå kan du bjønne. Ja, da.
3: Ja,
1: jeg vet ikke, du er avtroppende for å si det sånn, men du er fortsatt med i gjengen.
3: De bruker å spørre meg om å være med når det skal prates, for jeg har en gudebenordet talegåve, så kommer klubben til gode, så det er vel det som gjør at jeg sitter her i dag.
1: Ja, retten og sletten.
4: Jeg vet at du i motsetning til Strandsida, så hadde ikke Flo gjennomgangstrafikk og hatt noen tid, sånn at når jeg treffer folk, så går det i ett.
1: Det er vel ikke helt rett det han sier nå.
3: At vi ikke hadde undergangstrafikk.
1: Ja.
3: For å si det sånn, jeg hadde ikke dagslys bost på nese for tidlig på 80-tallet.
1: Nei.
3: Så kan du nå tenke litt over det.
1: Men vi har nå en god gammel veg som går over Flofjellet da.
3: Ja da.
1: Så vi kan vel kalle det litt gjennomgangstrafikk. Kan du det da? Fra gammelt av i alle fall.
3: Ja, det var jo en ferd av veg det, for de som hadde garene øst oppi på
1: hisida.
3: På hisida, ja, på Hellesylt.
1: Ja.
3: Og de sokner nå til Oppstrind kirke,
1: ja.
3: Så det er jo en færre vegg fra gammelt av.
1: Ja. I motsatt fall til en Eivind Inge da, som bor på Falleide, han må ro over fjorden.
4: Ja, jeg må da.
1: Til kirke.
0: Ja, han skal i banken som han i innvikssparebank.
1: Ja.
4: Det har
0: jeg
4: aldri
0: ført.
3: Da har jeg fått brevskiro nå.
0: Da har jeg fått brevskiro. Ja, her går det unna.
3: Det er derfor han har bosett seg så nær postveien.
1: Ja.
4: Ja. Det var jeg som heller vel ikke postveien. Så det. Ja. Men sitter så får jeg post.
3: Nei.
0: Hvordan er det med dine utleveringer av post nå da? Det var vel sagt at det ikke skulle leveres post lenger. Da er det ikke vits å rydde veien heller.
4: Ja, på forleire har jeg fått unntak da.
0: Ok, ok, ja. Ja, det er vel der han kommer i land også. Ja. Det er rart med det. Ja, gutter. Dere har, som sagt, oktoberfest igjen. Samlet inn penger. I dungevis. Da ble det stilt.
3: I dungevis. Ja.
0: Jo, i forhold til hva som foregår, så må man jo kalle det at det er dungevis, for dere deler ut dungevis med penger.
4: Ja, det er jo utrolig kjekt. Dere kan gjøre noe sånt da.
0: Ja.
4: Og så skape liv i bygda, og samtidig gi overskuddet tilbake til frivillige lag og organisasjoner, så trenger alt fra lekeapparat til kvilbenker til musikkinstrument og og alt mulig sånt, så ja. Det er jo helt fantastisk.
1: Absolutt. Apropos musikkinstrumentet, så dere har delt ut til to... Hva tror du det? To?
5: Ja, både musikklaget fikk en sum, og Stryn skolekorps fikk en stor sum.
1: Ja, riktig.
0: Det er jo verdifullt for deg som driver med disse aktivitetene, som får tilrettelagt via dere sine midler og oktoberfesten. Mm. Og det, oktoberfesten er jo så mye mer enn bare oktoberfesten. Altså, det som er rundt det er jo det som er magien her, spør du meg?
3: Oktoberfesten billedgjør vel egentlig litt av det som er mantraet og grunnverdiene til pingpongklubben. Det er å skape samhold og bulyst og livsløst og tilhørighet. Og det får du egentlig ut i praksis på oktoberfesten.
1: Ja.
3: Det er du.
1: Ja.
0: Ja, vi har jo diskutert dette her før. Vi har jo hatt ifra 18 år til godt og vel 90.
3: Det stemmer.
0: I aldersspredninga. Så om du møter bestefar din der, så var ikke det så utrolig for oss,
3: er
0: det sånn?
3: Nei, og det også er jo en prestasjon å få til at du kan få en sånn forbrødring på kryss av generasjonene.
0: Ja.
3: Det er ikke ofte en får til. Så nei. Da har en lykkes med noen. Alle trivs og har det godt med lott og løy i lag.
1: Ja.
0: Jeg hadde besøk fra Trøndelag og Oslo og Nord-Norge sist oktoberfest. Og da begrep ikke at det gikk an. Dere bor jo ikke mer enn så vidt det er folk nede i sentrum, så sa Åheine. Og så er det da 5000 stykker på fest fredag og lørdag. Det var ikke snakk om bare fredag, men det var begge dagene. Og de skjønte ikke hva dere har styrt med, som greide å få ihop så mye folk på, altså på en liten tullebygd inn i Vestlandet, som knapt nok viser på kartet, liksom.
3: Men en ting er det vi styrer med, det syner igjen i form av oktoberfesten, og at pingpongklubben får mye heder og omtale, men det at vi får til dette her i Stryn, det er jo nettopp for at Stryn er sånn som Stryn er. Du har gode støttespillere i de ulike firmaer rundt om, og trenger du noe, eller må få gjort noe, så vet du akkurat hvem du skal gå til, og alle sier ja og stiller opp og er med og hjelper til.
0: Mm.
3: Så dette her er en dugnad i bygda vår som er langt utover pingpongklubben. Vi er bare heldige som får lov å sette det ihop til et fantastisk arrangement som blant annet oktoberfest.
0: Jo, det er jo litt av det som folk snakker om også. At det er jo, ja, det er magisk å komme til Stryn.
5: Men jeg som nyinnflytter, har sagt, som fikk lov å være med, flyttet jo ut bare for 5 år siden. Så det var jo mitt første møte med pingpongklubben sånn sett. Men det å se, jeg får gås ut hver eneste mandag etter første riggehelg, når jeg ser det som har reist seg i løpet av så kort tid, og vite at mesteparten har gjort via klubbens medlemmer, eller som Kim Rune sier, trenger du noe, så er det alltid noen andre som kommer og fikser noe.
0: Ja.
5: Det synes jeg er, ja, som sagt, gåsehud.
0: Ja,
5: det begynner da.
0: Ja, det begynner allerede da.
4: Och det är ju sånt som är de flesta väl lika ting. Det är ju begynt i det små. Ja. I garderobetältet så den hänger från jackorna. Det var det vi startade
0: med. Under trappan på basecamp.
4: Under trappan på basecamp. Och så bara växte.
0: Ja.
4: Och lisjetältet är ju det som är det största nu. Ja. Det var ju, men vi må ju kalla det lisjetältet för det är ju cirkustältet
0: som är arenan.
4: Stora tältet.
0: Ja.
1: Hur det går med cirkustältet?
3: Det går gott.
1: Det går
3: vi
1: gott.
3: Har tagit några nödvändiga reparationer på det och fått nyckeln en gång träffat goda kontakter i vårt närmiljö. Och vårt naturliga nedslagsfält på yttre Sunnmøre. Där uppe är självklart någon kara som är väldigt god att reparera cirkustält så vi har kommit i kontakt med. Och det gör det att vi har kunnat klart att spöta upp igen det tältet så var nödvändigt att göra. Så gör det att vi sikrar drift i cirkustältet kanske en generation till nu.
1: Oj, så pass.
3: Ja, vi gör det skickligt när vi först gör det.
1: Ja. Jag var lite spänd på detta, för det var ju enkelt som nämnde det, att det var begynt att bli lite mycket... Ja, det morknar väl, för att säga det sån, i sömmarna och lite sådana ting. Så.
4: Ja, det är det, om det skulle kondemneras eller om det skulle... Ja. Och då fann jag ut att då... Jag räknar lite på det här, fann ut att då tar vi en skicklig restaurering på det.
1: Ja, det är bra. Det är gott att ha ett cirkustält i bygd då.
4: Det är det.
3: Det är gott att ha en god ekonomichef som kan räkna på cirkustält.
1: Ja, det.
3: Jan Fjellkorstad, han, det är ju ett av specialfältet, det är ju det att driva cirkus.
1: Ja.
4: Nu har vi ett väldigt bra kompetens på cirkustält.
3: Visst telefonen ringer nu, så inte ta han, för då är det han.
0: Vi ska prova att vara det.
3: Ja.
0: Dere har delt ut penger.
1: Ja. Skal vi ta for oss lista?
0: Ja, jeg har litt lyst til å skryte litt.
1: Oi.
0: Jeg, jo, men utifra den lista.
1: Han er talepengt snakk... i kveld, han, Ole Martin.
0: Ja, det her er snakk om...
3: Han er i godt lag.
0: Halv million kroner som er delt ut til diverse... Og det er ikke kjimsa, det er mye penger.
1: Det er det absolutt.
0: Da synes jeg jeg skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja,
0: Hvis du har lyst.
1: Ja. Absolutt.
0: Vi har med oss Christer
1: presentasjonsmester Christer Solberg.
6: Ja, og dette her jo egentlig en sånn stasstilling jeg har på akkurat dette her, for vi har en innad i klubben så det noe som heter Hemmelig Komiteen som sitter og får søknadene og behandler søknadene. Jeg vet som leder i klubben ikke hvem de er.
1: Ja, det synes jeg er helt merkelig.
6: Så jeg får egentlig bare den listen og får lov til å presentere ting i fjoringen og sitte på radio og lese, så dette her jo egentlig...
1: Ja.
6: Det, ja, det, det ligger mange, mange mennesker som har æren for den lista som kan leses opp nå, for å si det sånn.
1: Hvor mange var det totalt?
6: 22 mottakere.
1: 22,
6: ja. Har vi i år. 500 000 totalt, jeg kan lese opp fra toppen her.
1: Ja.
6: Det Rand Ungdomslag som får 35 000. Det Stryn Musikklag som får 10 000. Det Stryn Klatreklubb som får 30 000, Stryn KFUK og KFM Speidere får 33 000, Oppstryn Ungdomslag får 10 000, Kontaktutvalget i Olden og Olderdalen får 30 000, Gildevangs Venner får 25 000, Markane IL Orientering får 10 000, Utvik Ungdomslag 30 000, Pur Glede, Friskmot, Pubaften, Vinaften, og så var det en ting til som Olga nevnte i fjoringen, som handlet om denne kreftgruppen som de skal ha fått opprettet.
1: Mm-hmm.
6: De får 20 000. Stryn Handel får 10 000, og dette her har vi sagt skal gå til karnevalet.
1: Ja, og det er snart.
6: Det er snart.
1: 20.
6: Det er 20.
1: Ja.
6: Olden Ungdomslag får 10 000. Hornindal og Markane Skyttarlag får 22 000. Stryn Skolekorps får 48 000. Blakset Tornmusikk får 15 000. Utevik Vel- og Utviklingslag får 30 000. Stryn Motorsportklubb 31 000. Forsamlingshuset Markahall, 10 000. Markane Ungdomslag, 29 000. Strynturen, 10 000. Innvik Bygdeutviklingslag, 30 000. Og til slutt Olden Skyttarelag med 22 000.
1: Veldig flott. Da klapper vi for deg. Flott.
0: Ja, dere, det magisk.
1: Absolutt. Det var veldig mange. Hvor mange søknader fikk dere?
6: Det vet jeg ikke, det får ikke jeg inn, men det ble sagt at det var rekordmange på det også, da. Så vi følger, vi følger vel hverandre her oppe.
1: Akkurat. Nei, jeg var det lurt litt på om dere fikk inn 55, eller så fikk halvparten.
6: Vi fikk inn flere enn de som har fått, det er dessverre sånn det blir
1: i
6: en runde som dette.
1: Ja. Nei, det spennende. Jeg skulle gjerne vært i den komiteen.
3: Jeg har vært med i pingpongklubben noen år, jeg også, og jeg vet heller ikke hvem som sitter her.
1: Helt utrolig.
3: Ja, dette har vi, har de klart det helt hemmelig, så...
1: Ja, nei, det er bra. Det er kjempebra det. Det er en god tanke det.
4: Jeg tror jeg bare så vidt jeg vet det selv også, men det er noe, det er jo veldig greit at det er umulig å påklage ja. Dette her. Da.
1: Eller umulig å påvirke også.
4: Ja, umulig å påvirke.
1: Ja, påvirke. Så hvis jeg ville hatt noen kroner, så... Nei. Måtte bare sendt inn på vanlig måte. Rett og slett.
3: Men det er litt viktig å presisere akkurat det du sier der, for at vi får en del henvendelser i året til veldig mange gode og fornuftige ønsker, men for at vi skal være ryddige og ha et system som fungerer og ikke kan stille oss noe tvil til, så gjør vi det på denne måten, at det er en felles søknadsfrist, det er den komiteen som tildeler, og det blir offentliggjort på denne måten en gang for året.
1: Ja.
3: Det er for at det skal være likebehandling, og at vi skal være nøytrale og fare skikkelig åt overfor alle som ønsker bidrag fra pingpongklubben.
1: Ja.
0: Jo, men det står respekt av det.
1: Absolutt.
0: Da slipper de å spekulere. Ja, ja, det er kompisene har fått, ja, men ikke vi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det synes jeg er helt riktig å gjelde sånn.
1: Ja.
0: Godt løst.
3: Men ja. En ting også jeg har lyst til å legge til i forhold til den tildelingen vi har, så er det jo veldig mange som får lov å få seg en litt oppmerksomhet i Fjordindien. Det også kan kanskje være like mye motiverende for de som driver på, at de får seg et bilde i Fjordindien og blir gjort litt stas på, sånn at de som bor i Stryn, og ikke minst de som er med på oktoberfesten og leser Fjordindien, kan se hvem det er, og hvem vi faktisk gir penger til.
1: Absolutt.
3: Og den hederen, den fortjener de virkelig, altså.
1: Ja.
0: Vi var totalt enige, det ble helt stilt.
1: Ja, absolutt. Nei, det er helt topp det dere driver med, det er ikke tvil om. Og nå er det oktoberfest igjen om bare noen få måneder, og det er spennende.
3: Det blir det.
1: Spennende tider.
0: Ja, det er sånn at når vi er ferdige lørdagsnatta, så søndagsmorgen, så er det folk som sier, åh, jeg gleder meg til neste år.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Ja, det er det. Absolutt.
1: Noen,
0: vanligvis så sier folk, åh, herregud, jeg er sliten.
1: Ja.
0: Det første de sier, det er, åh, jeg gleder meg til neste år.
1: Ja, og så er det så flink å rydde opp etter seg. Har du sett hvor fort det går?
0: Ja, jeg er vel en av de som har fått vært med tidlig natt og sent morning med å plukke ned både det ene og andre og sett hva folk gjør. Og folk tror at dette her går av seg selv, så gjør det ikke det altså. For der kom folk i 3-4 tider natt og begynte å rydde, og ferdig da til 9-10 tider formiddagen. Da var det blåst.
1: Ja, telt og sånt var ikke kommet ned, men,
0: nei,
1: men det er blåst i 4-5 da, på ettermiddag.
0: Men gaten og alt sånt, ja. Det er stort sett plukket rent for både glasskår og flaske
1: ja.
0: Til klokka 9. Og det er vel speiderne som bruker å være der.
3: De er i alle fall en god bidragsyter, men det er flere også. Det er også frivillige som stiller på og er med og bare gjør det, for at det er de vil bidra til å hjelpe til.
0: Det hjelper til,
3: ja.
1: Veldig bra. Ja. Supert.
0: Skal vi konkludere med at jeg gjør en rasende bra jobb?
1: Strålende innsats.
3: Takk for
1: absolutt.
3: Det.
1: Absolutt.
0: Det tror jeg og du skal oppleve, det er det deg.
1: Skal det?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: 1, 2, 3.
1: Og
0: det er bukket så fint. Dette tok deg med stor fatning.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da får vi si takk for at dere stakk innom radiostudiet vårt.
5: Takk for at
1: dere
5: kom med.
1: Kjøre videre vi med vårt opplegg med motor og brom og i det hele tatt. Og rebus skal vi ha etterpå klokka 9.
3: Ja.
1: Rebusløp.
3: Ja.
1: Bil. Så da ferder jeg rundt om i hele bygda og skal
0: finne. Bilradio-rebus.
1: Ja, så det blir spennende.
3: Det tror jeg det blir.
0: Ikke radiobil, men bilradio.
1: Ikke radiobil, nei. Det er noe annet.
0: Det er noe helt annet. Da har vi snakket i sirkustelt igjen.
1: Ja. Flott. Tusen takk for at dere kom.
3: Ja, takk for det.
5: Takk for
3: det.
0: Mens de tar av seg headset og slike ting, så skal vi spille musikk. Bruce Springsteen, Thunder Road, sånn at vi får litt smell og litt aksjon her. Ja.

0: For det er jo helt utenkelig. Ja. Men sånn er verden blitt.
1: At du bare selger elbiler?
0: Ja, vi har kun det. Ja. Så enkelt er det. På personbil så er det kun elbil. Så har vi heldigvis alternativ både på, altså på nyttekjøretøy, så er liksom ikke, hva skal jeg si, markedet eller produkter, en av delene, er ikke helt kommet der det skal. Litt kort rekkevidde og sånne ting, så gjør det at noen må ha diesel eller bensin, og andre klarer seg med el. Så vi har heldigvis alt å tilby. Det er det viktigste.
1: Så på nyttekjøretøy, der er det fortsatt litt
0: alternativ.
1: Diesel også.
0: Ja.
2: Men når man leser nå om at disse store bilgigantene går tilbake igjen til bensin og diesel.
1: Er det tilfelle?
2: Ja, det er det jeg spør om. Er det tilfelle?
0: En leser jo stadigvæk artikler om det. Og så skal vi nå være klare over at verden er litt større enn Stryn, til og med litt større enn Norge. Utrolig nok. Og det betyr at selv om vi her i Norge slår oss på brystet og på skuldrene og sier at vi er verdens beste på elbil, så selger vi jo 98-99% elbil på personbilmarkedet. Men når du ser på statistikken for Europa, så er flere av landene som er under 1% elbil.
2: Ja.
0: Og det er jo for at det er ikke infrastruktur, altså lademuligheter til å kunne kjøre elbil.
2: Ja.
0: Så du kan si, når du sitter som stor produsent i Kina eller Amerika eller Europa for så vidt, og ser at Lille Norge selger 150 000 elbiler i år, kanskje noe sånt, så er jo det en større by i Tyskland.
2: Jeg bruker å si det når det er lansering på iPhone, blant annet, så kommer folk og lurer på, har ikke dere?
0: Ja, ikke sant.
2: Nei, Apple har ikke sendt. Hæ? Har ikke det sendt? Nei, vi er vel kanskje like stor som en forstad til New York, og de selger like mye telefoner der på en dag som vi gjør på et år.
0: Ikke sant?
2: Så vi er ikke så store når vi kommer ut i verden.
0: Nei, nei, nei. Og jeg ser jo disse, altså, nå har vi nå faktisk et kinesisk merke selv, og Ford har jo samarbeid med kinesiske produsenter, og vi ser jo på store tall de opererer med i forhold til hva vi har her på vår lille kant av verden. Så det er klart at vi blir forferdelig små i en stor, stor sammenheng. Og ja, vi er flinke å kjøpe elbiler, men ikke sant? Igjen, det er insentiv fra staten som gjør at en velger det. Det er jo lommeboka først. Så enkelt er det. Og så er det selvsagt noen som har miljøhensyn også og tar med det.
2: Det gjør det. Vi får smette inn den også.
0: Ikke sant?
2: Rettferdig det også.
0: Japp.
2: Nei, det skal ikke vi ta opp.
0: Nei, men det er klart, dette er for oss den store happeningen, og vi er bare nødt til å liksom få med oss det og vise full bredde av hva vi kan presentere. Så det, og vi synes det er kjempekjekt. Det er forferdelig slitsomt, ja. Det er mange tusen innom standen i løpet av en dag, men du vet hvor kjekt det er å snakke med folk og møte folk og få vise fram. Ja. Det er det.
2: Ja, det er altså... Det er jo det man, som jeg sa i start, her kommer jo på tusenvis av blide folk.
0: Helt rett.
2: Altså, det er jo sjelden at du ser en sur gubbe eller dame komme vasene bort i en stand. De ser du nesten ikke. Fordi at...
1: Nei, de er hjemme.
2: De er stort sett hjemme. Ja, men det er liksom, det er den stemningen som er i gata.
0: Helt rett. Og jeg ser igjen mye paralleller til oktoberfesten. Som jo er på kveldstid og en litt annen type arrangement, men veldig mye blir det folk. Mm. Utrolig mye blir det folk. Jeg har jo vært så heldig fått vår Røde Kors vakt noen ganger der, og det er stort sett bare blir folk. Det er smil og latter og glede, og det synes jeg er helt topp.
2: Og lørdag blir det jo litt oktoberstemning også, når de svinger i gang party på Per Bolstadplass, og folk får svinge seg litt.
0: Jep.
2: Festivalen er jo ikke slutt klokka 3, liksom.
0: Nei, mer tre på natta.
2: Tre på natta. For der er vel, der er jo klokka 8 i morgen og kveld, så starter vel innsleppet på konserten til Staysman og Hagle, han heter vel ikke...
1: Spilloppmaker.
2: Spilloppmaker og Petter Katastrofe.
1: Ja, ja. Helt korrekt.
2: Så...
1: veldig bra.
2: Det blir vel et stort leven der også, tenker jeg.
0: Ja. Det får vi håpe, det er jo kjekt.
2: Vi skal svinge og gå i litt musikk til stor glede for han Ove.
1: Ja.
2: Din heter han.
1: Er det motormusikk?
2: Ja, det er oppmoding til deg som kjører bil også.
1: Åh.
0: Er det fullt fri, ass?
2: Ikke helt. Take it easy.
1: Eagles.
0: Er flott.

0: Black Betty, Ramalam, Ramajam heter den. Då begynner vi å få inn ganske mange svar, og det ser ut så det riktig. Kanskje vi har gjort det for lett. Jeg litt usikker der, Ove.
1: Det kan hende vi har, men det spiller ingen rolle. Jeg synes det har vært bra, jeg.
0: Ja.
1: Men vi kanskje skal gjenta den siste. Eller de siste. Eller har de fått med seg det meste, eller skal vi gjenta alt ihop?
0: Vi kan ta det fra gammel bil salg.
1: Ja. Mazda.
0: Mazda. Neom.
1: Neom. Mm.
0: Vi hadde der han Ove leser Radio Bingo.
1: Ja. Myrane 7.
0: Skulle være ganske enkelt. Så det en skitebil, diesel og bensin, ikke en kjeft på arbeid.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så det der du har både fremme og bak. Vi selgte stor bil og verksted. Du har det på bilen, Ove.
1: Ja, det har jeg.
0: Både fremme og bak.
1: Ja.
0: De vil ikke godta at den produsenten slutta.
1: Det rett.
0: Fordi at de hadde lyst til å fortsette.
1: Ja.
0: De vil ikke slutte å produsere den transportmidlet.
1: Startet opp igjen med et nytt navn.
0: Så tilbake igjen, så det over to brue.
1: Ja.
0: Engelsk ord på det, så du henger bak bilen.
1: Mm. Ferie og fritid.
0: Ferie og fritid.
1: Henger på postkassa.
0: Ja. Også en teknisk innretning så du finner på en bil. Hjul.
1: Ja. Hjul, ja. Det lager vel ikke sånne
0: hjul. Lager ikke sånne hjul.
1: Nei.
0: Men andre hjul.
1: Vi får seg hest og kjærre.
0: Ja. Åja, vi er der også, ja.
1: Ja, gøy vi det.
0: Festlokal i dag.
1: Ja.
0: Ja. Da tror vi har vært gjennom deg 7.
1: Ja, det har vi.
0: Som skulle være med der.
1: Vi har fått inn enda flere svar.
0: Det røner inn.
1: Og her kommer et til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo magisk.
1: Oi, oi. Nå fikk jeg segmannen i Frank Halsen her.
0: Vi skal spille litt nostalgimusikk vi nå da.
1: Ja.
0: Nå tror jeg det på tide med litt Kenny Rogers.
1: Mhm.
0: Og de ute og gambler. Husker du det nå?
1: Nei. Jeg hører ikke. On a warm summer's eve.
0: On a train bound for ja, ja. Met up with Kenny Rogers, The Gambler. Too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Da, mine venner ute I bilene. Ove, han står parat, rister på hatten. Dette spennende. Direkte lyd fra hatten, faktisk, på min, min mikrofon. Vi rekner med at alle ferdige. Det noen som skrev en melding om at vi lost. Da det dessverre det, altså.
1: Ja, jeg har løst bare 4 av 7.
0: 4 av 7.

0: Da har vi en heil gjeng I studio som oppe og leverer ifra seg navn og telefonnummer sånn at vi får delt ut billetter. Så da vi inne på bilrebussen I dag. Radio, bilradiorebus. Var det det vi fant ut? Ikke radiobil.
1: Ikke radiobil.
0: Bilradiorebus, ja. Så da vi fortsetter å spille litt musikk I baksettet på bilen Chevrolet. Med bandet Vågal. Har du hørt den, Ove? Skal du høre den da? Da får du den her.

0: Texas.
1: God bless Texas.
2: God bless Texas, synger de, vet du. De får en synge God bless Texas, vi sier God bless Stryn. Det jo motorfestival I Stryn. Han Ove skal få lyd.
3: Ja, ja, ja.
2: Der var det, Ove.
3: Så tekt, altså.
4: Ja, ja, ja.
3: Nei, men det ser ut som folk koser seg ute.
2: Ja.
3: Vi har vært ute på verandaen og kikket litt, og ja, her det råning rundt om.
2: Med stor R.
3: Ja.
2: Råning med stor R.
3: Ja, og så sa vi det at vi så mange som hadde vana nå I...
2: Ja, det var mye vans.
3: Mye vans I dag.
2: Ja, det var litt kult. Ja. Lang Volvo så vi også.
3: Kan hende det en vans-song, da?
2: Vans-song.
3: Ja, til slutt.
2: Man ser vi vel.
3: Ja.
2: Ja. Jo, det kan hende.
3: Ja, ja.
2: Det siste låten vi spilte var Blame Texas, Cody Johnson, et ønske fra Tommy Vik Strand.
3: Ja.
2: Det en ganske ny låt. Han var østen for å få den da.
3: Ikke sant? Og det bra, det bra. Vi skal vel begynne å runde av for kvelden.
2: Ja.
3: Og... I morgen så vi vel på lufta igjen med direkte sending fra sånn cirka, var det 11:30 du sa? 12-tida.
2: 12-tida var det vel sagt.
3: 12, ja. Ja.
2: 12 til litt ut på dag igjen.
3: Yes.
2: Ja, om å bli 11:30 eller 12, litt usikker. Men ifra 12 da kan vi nå si.
3: Ja. Og da blir det med litt gjeste og litt intervju og litt rundt omkring, og ja, vi må ta pulsen på det som skjer ute.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så får vi, det var det jeg skulle huske på.
3: Mm.
2: Vi må, beklager, huske på å takke Norsk Country Treff på Breim.
3: Ja.
2: 514 Country I Holbøyene.
3: Ja.
2: Motorfestivalen og SPPPCPC. Stryn pingpongklubb for billetterne.
3: Mm-hmm.
2: Litt reklame for deg bør vi ha når vi har vært Hops. Så heldige.
3: Ja. Det helt klart viktige bidragsytere til oss I kveld.
2: Ja, og det jo, det kommer jo våre lyttere til gode.
3: Ja, absolutt.
2: Vi har jo delt ut 6 billetter I dag.
3: 8.
2: 8 faktisk.
3: 8 faktisk.
2: Ja. Mm. Det synes jo jeg helt fantastisk.
3: Konge.
2: Ja, det konge.
3: Ja.
2: Så vi håper på at vi får like bra tilslag til neste år.
3: Mm.
2: Driver litt reklame, og så kan det gi litt tilbake.
3: Ja, absolutt.
2: Det jo veldig, veldig kjekt. Ja. Hvis dere har noe musikkønske til I morgen, så kan de sendes inn på samme nummer som på Radiorebussen.
3: Mm.
2: På 99 59 57 79.
3: Ja.
2: Bare sender inn ønsker på musikk, så skal jeg leite det frem.
3: Veldig flott. Du blir sittende bak spakene I morgen, og jeg blir hivende litt ute.
2: Du, Ove, skal være som en vagabond rundt omkring, ja, ja. Og snakke med folk, og ta pølsen på,
3: ja.
2: Ja, på livet.
3: Livet ute, ja.
2: Da tenker jeg det at vi takker for oss.
3: Mm. Takk for meg. Jeg heter Ove André Årskog.
2: Jeg heter Odd Martin Mørk.
3: Ja.
2: Og vi takker pent for oss. Vi skal da, som han Ove sa, her var mye vans ute. Siste låta I kveld heter Chevy Van.
3: Oi.
2: Tenk det blir gromt for gjengen ute.
3: Det blir det nok.
2: Takk for oss.
3: Jups.
2: Så snakkes vi igjen.

0: Og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
1: Listen to Radio Strun.
0: Motorfestivalradio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radioen. På med radioen.
2: Så leid ut av å stå ut I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
4: Det føles godt.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Golden Earring heter de, Ove.
1: Det ikke rart.
0: Ja, ja. Raider Love, det altså innpisking på Motorfestival I Stryn.
1: Oi.
0: Når vi da har Motorfestival I Stryn, så skal vi ha noe som heter Autoslalom.
1: Ja.
0: Og da har vi en kar med oss på tråden, tror jeg.
1: Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
0: Der var han, vet du.
1: Selvaste, var det Dag Halvkjellsvik, var det det?
2: Det var det. Dagen Halvkjellsvik blant dem som kjenner meg.
1: Dagen, ja. Hei, Dagen. Veldig kjekt. Vi ringer deg opp fra Radio Stryn og håper at du... ja, du er med, du.
2: Ja, da, vi holdt på å rigge oss til. Vi skal ha en liten get-together her I kveld, og så
1: ja.
2: Leke oss litt, sledde litt og kjøre litt kjegle.
1: Ja.
2: Og så begynner vi å bygge baner I tidtida da, som skal kjøres I morgen under enda.
1: Tidtida I kveld?
2: Ja.
1: Hmm. Hvor lenge skal dere holde på I kveld da? Det en times tid?
2: Vi holder på vel et par timer, tenker
1: jeg.
2: Ja. Vi får se hvem som kommer og hvor mange som kommer. Det I hvert fall noen som veldig trengt på å komme I gang da, så
1: ja.
2: Holder vi å kose til litt her.
1: Riktig.
0: Men du sa at det var NM?
2: Ja, det Norges mesterskap for motorsport Norge.
0: Du verden.
1: Ja.
2: Ja da.
0: For sist så var det vel en runde I køppen etter jeg forstod.
2: Ja, da var det Sunnmørskup. Første da... runde I Sunnmørskup.
0: Riktig. Og nå det altså NM.
2: Ja.
0: Det helt rått.
2: Det gøy.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
2: Ja. Så blir det jo god stemning.
0: Ja. Så da ifra klokka 8 I kveld da, så skal dere ha litt trening og litt gjennomkjøring og litt sånn.
2: Ja da.
0: Og så blir det sosialt etter det.
2: Ja, men ja da, det blir litt prating og lyging og røling da, vet du, om hvem som skal inn I morgen.
0: Det typisk. Det jo veldig viktig det, også, å ha muligheten til å snakke ned konkurrentene.
2: Ja, det sant,
0: så,
2: det helt
0: riktig. Så de møter litt ekstra nervøs I morgen. Det skal jo være et NM litt her, så det må jo være litt trøkk ja, må det være.
2: Vi må prøve å heve standarden litt.
0: Ja, Nei, men det jo fantastisk at vi kan få ha det i den motorfestival Stryn som vi har her, og så få med en sånn aktør også. Det jo helt magisk.
2: Ja, det blir gøy. Det kommer veldig mange spennende fører. Det kommer fra Bergen og Oslo og Hamar.
1: Oi.
2: Og så jo mange verstinger fra Ålesund og da, som har vært norgesmester tidligere I år.
0: Ja. Hvor mange det, hvis vi sier Vestland da, hvor mange lokale har vi? Vet du det?
2: Fra Sunnmøre, for å bruke det ordet da, ja. Så i hvert fall 10 stykker som kommer til å havne på pall der. Så de ikke som kjører bare for å kjøre også, som ikke har noen intensjon om å hevdes I det hele tatt. Men du vet aldri, ikke sant? Her kjører du med privatbilen din og alt kan skje.
1: Hva det går ut på, Dagen?
2: Det går ut på det at vi setter opp en bane I form av kjegle eller kon, som vi kaller det for da.
1: Mm.
2: Og fartsreduserende hinder, så det om å gjøre å tråkle seg gjennom på raskest mulig tid. Så vi har 3 forsøk, med 2 beste legger I grunnlag for resultatlistene. Så det sånn at hvis du kjører ned I kjegle, så får du 2 sekunder tillegg I tid, og hvis du kjører feil, så blir omgangen strøket.
1: Åja. Oh, og da kan ikke du kjøre opp igjen?
2: Nei. Nei. Hvis du kjører feil, da du ute.
1: Da
2: Men
1: ute.
2: Hvis du river ned noe, så får du 2 sekunder.
1: Ja, riktig.
2: Tillegg.
1: Ja. Så da rekner du med at det blir en... mange, tror du, som kan komme en 15-20? 20-25?
2: Nei, det blir mer enn det. Jeg får håpe det ikke kommer mer enn 30. Men ja. Vi har satt et tak på 40.
1: Oi.
2: Så I fjor da var vi vel 30 her. Ja. Det litt avhengig av at vi godt ferdig før klokka 3 og motorshowet begynner da.
1: Ja.
2: Det rosinen I pølsa samme kvar vi stiller opp med her.
0: Ja. Jo, det liksom det som er det store trekkplasteret da. Men, ja. Men du verden, når vi får såpass kvalitet på både sjåfører og arrangement, så bør jo det bli bra.
2: Det blir bra. Ja. Det eneste ankepunktet mitt nå, det at det han som skal kjøre resultatservice her. Han sitter I en massasjestol på Skipvold på et fly som er forsinket.
0: Oi! Det jo ikke så bra.
2: Neida, men han har 250 reisedøgn I året, så han sier slapper og ordner seg, lander på Vigra I 11-tida.
0: Ja, så han kjenner.
2: Ja, hvis ikke, så kjører vi stoppeklokke. Det også til at hvis tidtakningssystemet skulle bryte ned, eller noe skulle gå gale, men litt av regnet vi med går fint.
0: Ja. Vi bruker seier I striden at det ordner seg stort sett uansett.
2: Derfor det så deilig å være I striden. Kommer hit, I dag er første gangen jeg har kommet hit, da har det vært regn. Ja. Og jeg har vært her i mange år. Ja. Da sist vi hadde et statusløp, jeg var i 2017.
1: Ja. Ja, det, men i morgen er det vel kanskje meldt litt bedre?
2: Jeg har i hvert fall bestilt 24 grader og sol, så får vi se om jeg har noen kontakter oppe. Enda.
0: Det tror jeg faktisk du har. Det skulle vel regne, eller det skulle yre litt og drøpple litt innimellom til frem til 8, tror jeg, 8 eller 9. Og så skulle det fine være komme tilbake. Ja. Så da satser vi på at Fagrestryn kommer og skinner på guttene på Stryn brandstasjon. Mm.
2: Ja, vi gleder oss veldig. Vi glad at vi får være med her, så det skal gå begge veier.
0: Jeg tror de synes at det kjekt at dere kommer også.
1: Ja. Absolutt.
0: At vi får med et så stort spenn i alt mulig.
1: Ja.
2: Ja,
0: det er like viktig.
2: Jeg håper jeg har stemme igjen til speakerscenen på motorshow i morgen.
0: Ja. Jo. Da, men dere får kose dere på plassen der borte, og så måtte lykken bringe alt vel.
1: Og klokka 11 i morgen, var det?
0: Klokka 11, ja.
2: Ja, det klokka 11. Første bil ut.
1: Veldig bra. Da må vi bort og se på.
0: NM i autoslalom.
1: Ja. Kjempegragen. Tusen takk for at du var med oss.
2: Takk det samme.
1: Ja.
2: Ha en fin kveld.
0: Vi ligger så.
1: Hei,
0: hei. Hei,
2: hei.
0: Ja. Det var dagen.
1: Det var dagen, ja. Vi må ha oss en tur bort hit i morgen klokka 11.
0: Se på autoslalom.
1: Showet. Yes.
0: Vi bare fortsetter på...
1: Stripa.
0: På stripa og litt musikk, kanskje.
1: Mm. Mm. Hva skal du ha å by på nå da, Ormartin?
0: Nå skal jeg spille en Cochrane-låt. Tom Cochrane. Life is a highway. Det handler jo om bil ditt her. Alt er musikkrelatert.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så musikkrelatert faktisk. Motorrelatert, hva det skulle jeg si.
1: Ja, ja.
0: Og det kommer mer pussfundikt ut gjennom sendingen.
1: Pussfundikt?
0: Pussfundikt, ja. Ikke underfundikt, for det er for vanlig. Vi lager litt nye ord, og så... vi skal ikke være dårligere enn deg som kjører melding og musikk her for oss, er det sånn?
1: Nei. Uten sammenligning.
0: Uten sammenligning for øvrig. Ja. Vi er verdens beste lokalradio i Stryn.
1: Ja.
0: Det er det ingen som kan...
1: Nei, kan ikke ta for oss det.
0: De kan starte ny radio, men det blir ikke like populært.
1: Nei.
0: Han trivelig låt, Ove. Ja.

0: Ove, han plystrer og er like glad.
1: Ja, jeg synes dette her går veldig fint, Ole Martin.
0: Vi har fått besøk I studio.
1: Ja.
0: En vakker gjeng. En
1: fin bukett.
0: Ja, den ene sexier enn hun, sier jeg.
1: Ja,
0: sier
1: jeg så.
0: Sjefen sitter I midten da, som sexy.
1: Ja.
0: Har ingen forhold til dette.
1: Hvem?
0: Sexy mann. Nei. Nei, sexy mann 50.
1: Ja, vi jo inne Pride-moden nå,
0: ja.
1: Faktisk. Så.
0: Vi praktiserer ikke Pride her, men... Nei, vi begynte ikke med det. Du. Men vi har besøk.
1: Ja, det har vi. Det på disse guttene da, på mikrofonen sin?
0: Og... De har fått mikrofonlyd alltid.
1: Har de fått lyd også da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men,
1: nå har de fått lyd.
0: Nå har de lyd.
1: Det bra.
0: De har lyd fra før også.
1: Velkommen, velkommen, dere tre. Vi har med han Christer Solberg.
2: Okay.
1: Han var I alle fall svak. Og så har vi da, han sitter til venstre, for alle lytterne som vil gjerne se det. Her må vi visualisere hva vi driver med. Og så har vi da Even Inge Nesje I midten.
2: Ja.
1: Ja. Og så har vi da Kim Rune på høyre flanke.
2: God ettermiddag.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke du har koblet lyd på mikrofonene.
1: Har ikke det?
0: Nei.
2: Det kan du mulig ha gjort.
1: Hæ?
0: Det I hvert fall ikke noe signal på guttene der borte. Hvis det var på to du hadde deg.
1: Ja.
0: Ja. Det veldig stille.
1: Det veldig stille. Ja, men da får vi sette I gang med musikk, så får vi ta...
0: Nei, hvis vi bare prater litt TV, så skal vi greie å snu ditt av det.
3: Er det valgfritt tema?
0: Det valgfritt tema, ja.
4: Kan vi si det vi nå?
3: Da kanskje han even kan fortelle litt om korven oppå nese I år.
0: Ja, der kom han. Tenkte du at vi skal ikke drage den så langt?
3: Jeg har vært velsignet med god austavind de siste vekka, så det en bra feite kvarv som klar.
4: Jeg tørker bort på, fint på slåssider I austavindet.
0: Hva du sier, Christer?
5: Akkurat med disse to, så prøver jeg som regel å holde meg litt I bakgrunnen. Det prates nok.
0: Det det. Da har vi skikkelig lyd, Ove.
1: Ja, det var bare å skru på en knapp.
0: Ja da, det var ikke verre.
1: Nei. Han drev skulle legge skulder på meg, vet du, for jeg har ikke koblet opp lyden her.
0: Nei.
3: Men hvis du vil ha noen flere tripp, så bør du gjenta presentasjonsrunden nå når du har fått på høytaleren.
1: Det skal vi gjøre nå, og på min venstre, nei, på min venstre side, ja. Det blir det. På venstre flanke, der sitter han, Christer Solberg.
5: Hallo, hallo.
1: Og hva funksjon har du I pingpong?
5: Jeg innvalgt leder, som denne gjengen, på andre året. Selvvalgt titel Kapo,
1: Oi.
5: Som alle ledere I pingpongklubben må velge seg sitt eget navn.
1: Oi.
5: Og da ble det Kapo som falt meg I hu.
1: Ja, fantastisk. Og I midten sitter da han Even Inge Nesje.
4: Det stemmer.
1: Og han, hva funksjon har du da I dette her?
4: Ja, jeg vel da oktoberfestsjef.
1: Oktoberfestsjef, ja.
4: Ja.
1: Ja, det et stort ansvar.
4: Ja, det det. Så jeg overtok at han, Kim Rune, han har som sagt stor sko å fylle.
1: Ja.
4: Det ikke bare og bare.
1: 43.
4: Ja, vel det.
1: Vel det også, ja. Ja.
0: Han over I flos, han bruker litt spissesko også, så det sikkert 46.
1: Ja. Og da har vi han, Kim Rune, fro på høyre flanke.
4: Bra, bra.
1: Vær så god, Kim Rune. Nå skal du få lov å
4: skape.
1: Nå kan du
4: bjørn
1: det. Ja, da.
4: Ja,
1: jeg vet ikke, du er avtroppende for å si det sånn, men du er fortsatt med I gjengen.
3: De bruker å spørre meg om å være med når det skal prates, for jeg har en gudbenådet talegåve, så kommer klubben til gode, så det vel det som gjør at jeg sitter her I dag.
1: Ja, retten og sletten.
4: Jeg vet at du I motsetning til Strandsida, så hadde ikke Flo gjennomgangstrafikk og hatt noen tid, sånn at når jeg treffer folk, så går det I ett.
1: Det vel ikke helt rett det han sier nå.
3: At vi ikke hadde undergangstrafikk.
1: Ja.
3: For å si det sånn, jeg hadde ikke dagslys bost på nese for tidlig på 80-tallet.
1: Nei.
3: Så kan du nå tenke litt over det.
1: Men vi har nå en god gammel veg som går over Flofjellet da.
3: Ja da.
1: Så vi kan vel kalle det litt gjennomgangstrafikk. Kan ikke det da? Fra gammelt av I alle fall.
3: Ja, det var jo en ferd av veg det for de som hadde garene øst oppi på
1: hisida.
3: På hisida, ja, på Hellesylt.
1: Ja.
3: Og de sokna nå til Oppstrind kirke.
1: Ja.
3: Så det jo en ferd av veg fra gammelt av.
1: Ja. Ja. I motsatt fall til en Even Inge da, som bor på Falleide, han må ro over fjorden.
4: Ja, jeg må
1: det. Til kirke.
0: Ja, han skal i benchen som han i innvik sparebank.
1: Ja.
4: Var det?
1: Ja. Men jeg hadde, det
3: hadde jeg har fått brevskiro nå.
0: Du har fått brevskiro. Ja. Her går du unna.
3: Det er derfor han har bosett seg så nær postveien.
1: Ja.
4: Ja. Jeg, det er jo en som heller vel liker postveien. Så det. Ja. Men sitter så får jeg post.
3: Nei.
0: Hvordan er det med dine utlevering av post nå da? Det var vel sagt at det ikke skulle leveres post lenger. Da hadde ikke vits å rydde veien heller.
4: Ja, på forleire har jeg fått unntak da.
0: Ok, ok, ja. Ja, det er vel der han kommer i land også. Det er rart med det. Ja, gutter. Dere har, som sagt, oktoberfestgjeng. Samlet inn penger. I dungevis. Da ble det stilt.
3: I dungevis.
0: Ja, ja i forhold til hva som foregår, så må man jo kalle det at det er dungevis, for dere deler av ut dungevis med penger.
4: Ja, det er jo utrolig kjekt å kunne gjøre noe sånt da.
0: Ja.
4: Mm. Og så skape liv i bygda, og samtidig gi overskuddet tilbake til frivillige lag og organisasjoner som trenger alt fra lekeapparat til kylbenker til musikkinstrument og alt mulig sånt. Så det er jo helt fantastisk.
1: Absolutt. Apropos musikkinstrumentet, så dere har delt ut til to... Hva kjører det? To?
5: Ja, både musikklaget fikk en sum, og Stryn skolekorps fikk en stor sum.
1: Ja, riktig.
0: Det er jo verdifullt for deg som driver... Med disse aktivitetene som får tilrettelagt via dere sine midler og oktoberfesten. Mm. Og det, oktoberfesten er jo så mye mer enn bare oktoberfesten. Altså, det som er rundt det er jo det som er magien her, spør du meg?
3: Oktoberfesten billedgjør vel egentlig litt av det som er mantraet og grunnverdiene til pingpongklubben. Det er å skape samhold og bolyst og livslyst og tilhørighet. Og det får du egentlig ut i praksis på oktoberfesten.
1: Ja.
3: Det er du.
1: Ja.
0: Ja, vi har jo diskutert dette her før. Vi har jo hatt ifra 18 år til godt og vel 90.
3: Det stemmer.
0: I aldersspredninga. Så om du møter bestefar din der, så var ikke det så utrolig for oss, er det sånn?
3: Nei, og det også er jo en prestasjon å få til at du kan få en sånn forbrødring på kryss av generasjonene.
0: Ja.
3: Mm. Det er ikke ofte en får til. Så Nei. Da har en lykkes med noen. Alle trivs og har det godt med lott og løy i lag.
0: Jeg hadde besøk fra Trøndelag og Oslo og Nord-Norge sist oktoberfest, og der begrep ikke at det gikk an. Dere bor jo ikke mer enn så vidt det er folk nede i sentrum, så sa hun ene. Og så er det da 5000 stykker på fest, fredag og lørdag. Det var ikke snakk om bare fredag, men det var begge dagene. Og de skjønte ikke hva dere har styrt med. Som greide å få ihop så mye folk på, altså på en liten tullebygd inn i Vestlandet som knapt nok viser på kart, liksom.
3: Men en ting er det vi styrer med, det syner igjen i form av oktoberfesten og at pingpongklubben får mye heder og omtale. Men det at vi får til dette her i Stryn, det er jo nettopp for at Stryn er sånn som Stryn er. Du har gode støttespillere i de ulike firmaer rundt om, og trenger du noe, eller må få gjort noe, så vet du akkurat hvem du skal gå til, og alle sier ja og stiller opp og er med og hjelper til.
1: Mm.
3: Så dette er en dugnad i bygda vår som er langt utover pingpongklubben. Vi er bare heldige som får lov å sette det ihop til et fantastisk arrangement som blant annet oktoberfest.
0: Jo, det er jo litt av det som folk snakker om også. At det er jo, ja, det er magisk å komme til Stryn.
5: Men jeg som nyinnflytter, har sagt, som fikk lov å være med, flyttet jo bare for 5 år siden. Så det var jo mitt første møte med pingpongklubben sånn sett. Men det å se, jeg får gåse ut hver eneste mandag etter første rigghelg. når jeg ser det som har reist seg I løpet av så kort tid, og vite at mesteparten har gjort via klubbens medlemmer, eller som Kim Rune sier, trenger du noe, så det alltid noen andre som kommer og fikser noe.
0: Ja, ja.
5: Det synes jeg ja, som sagt, gåsehud. ja, det, og det begynner da.
0: ja, det begynner allerede da.
4: Og det jo sånn som de fleste vel like ting, det jo begynt I små. Ja. I garderobeteltet, så den henger fra jakkene, det jo det vi... startet
0: med under trappa på basecamp
4: under trappa på basecamp og så bare vokste
0: ja.
4: Og lisjeteltet jo det som det største nå men, det var jo, men vi må jo kalle det lisjeteltet for det jo sirkusteltet som
0: arena
4: store teltet
1: ja. Hvor det går med sirkusteltet?
3: Det går godt
1: det går
3: vi
1: godt.
3: Har tatt noen nødvendige reparasjoner på det og fått nukke en gång träffat gode kontakter I vårt närmiljö och vårt naturliga nedslagsfält på yttre Sunnmøre. Där uppe är självklart någon kara som är väldigt god att reparera cirkustält så vi har kommit I kontakt med. Och det gör det att vi har kunnat klart att spöta upp igen det tältet så var nödvändigt att göra så gör det att vi säkra drift I cirkustältet kanske en generation till nu
1: framåt. Såpass.
3: Ja, vi hade skicklig när vi först gjorde.
1: Ja. Jag var lite spänd på detta för det var ju enkelt som nämnde det att det var bynt att bli lite mycket ja, det morknar väl för att säga det sån I sömmarna och lite såna ting så.
4: Ja, det är det. Om det skulle kondemneras eller om det skulle och då fann ut att då räknar ut på det, fann ut att då tar vi en skicklig restaurering på det.
1: Ja. Det bra. Det gott att ha ett cirkustält I bygda.
4: Det
3: det är gott att ha en god ekonomichef som kan räkna på cirkustält.
1: Ja, det.
3: Ja, Jan Fjelke Ofstad, han, det är ju ett av specialfälten, det är ju det att driva cirkus.
1: Ja.
4: nu har vi ett väldigt bra kompetens på cirkus.
3: Visst telefonen ringer nu, så inte ta den, för han.
0: vi ska prova att vara det. Dere har delt ut penger.
1: Ja. Skal vi ta for oss lista?
0: Ja, jeg har litt lyst til å skryte litt. Oi! Jeg, jo, men utifra den lista.
1: Han talt snakk... i kveld, han Ole Martin.
0: Ja, det her snakk om...
3: Han I godt lag.
0: halv million kroner som delt ut til diverse... Og det ikke kjimsa, det mye penger.
1: Det det absolutt.
0: Da synes jeg jeg skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja,
0: Hvis du har lyst
1: ja. Absolutt
0: Vi har med oss Christer
1: Presentasjonsmester Christer Solberg
5: Ja, og dette her jo egentlig en sånn stasstilling Jeg har på akkurat dette her For vi har en, innad I klubben så det noe som heter Hemmelig komiteen Som sitter og får søknadene Og behandler søknadene Jeg vet som leder I klubben ikke hvem de
1: Ja, det synes jeg faktisk helt merkelig
5: Så jeg får egentlig bare den listen og får lov til å presentere ting I fjoringen og sitte på radio og lese, så dette her jo egentlig...
1: Ja.
5: Det, ja, det, det ligger mange, mange mennesker som har æren for den lista som kan leses opp nå, for å si det sånn.
1: Hvor mange var det totalt?
5: 22 mottakere.
1: 22, ja.
5: Har vi I år. 500 000 totalt, jeg kan lese opp fra toppen her.
1: Ja.
5: Det Rand Ungdomslag som får 35 000. Det Stryn Musikklag som får 10 000. Det Stryn Klatreklubb som får 30 000, Stryn KFUK og KFM Speidere får 33 000, Oppstryn Ungdomslag får 10 000, Kontaktutvalget I Olden og Olderdalen får 30 000, Gildevangs Venner får 25 000, Markane IL Orientering får 10 000, Utvik Ungdomslag 30 000, Pur Glede, Friskmot, Pubaften, Vinaften, og så var det en ting til som Olga nevnte I fjoringen, som handlet om denne kreftgruppen som de skal ha fått opprettet.
1: Mm-hmm.
5: De får 20 000. Stryn Handel får 10 000, og dette her har vi sagt skal gå til karnevalet.
1: Ja, og det snart.
5: Det snart.
1: 20.
5: Det tyvende.
1: Ja.
5: Olden Ungdomslag får 10 000. Hornindal og Markane Skyttarlag får 22 000. Stryn Skolekorps får 48 000. Blakset Hornmusikk får 15 000. Utevik Vel- og Utviklingslag får 30 000. Stryn Motorsportklubb 31 000. Forsamlingshuset Marka Hall 10 000. Markane Ungdomslag 29 000. Stryn Turn 10 000. Innvik Bygdeutviklingslag 30 000. Og til slutt Olden Skyttarlag med 22 000.
1: Veldig flott. Da klapper vi for deg.
0: Ja, det magisk.
1: Absolutt. Det var veldig mange. Hvor mange søknader fikk dere?
5: Det vet jeg ikke. Det får ikke jeg inn, men det ble sagt at det var rekordmange på det også. Da. Så vi følger, vel, vi følger vel hverandre her oppe.
1: Akkurat. Nei, jeg var det lurt litt på om dere fikk inn 55, eller og så fikk halvparten.
5: Vi fikk inn flere enn de som har fått. Det er dessverre sånn det blir
1: ja.
5: I en runde som dette.
1: Ja. Nei, spennende. Jeg skulle gjerne vært i den komiteen.
3: Jeg har vært med i pingpongklubben noen år, jeg også, og jeg vet heller ikke hvem som setter her.
1: Helt utrolig.
3: Ja, dette har vi, har de klart og helt hemmelig, så...
1: Ja, nei, det er bra. Det er kjempebra det. Det er jo en god tanke, det.
4: Jeg tror jeg bare slutter å vite selv også, men det er jo veldig greit at det er umulig å påklage dette her.
1: Eller umulig å påvirke også.
4: Ja, umulig å påvirke.
1: Ja, påvirke. Så hvis jeg ville hatt noen kroner, så... Nei. Måtte bare sendt inn på vanlig måte. Rett og slett.
3: Men det er litt viktig å presisere akkurat det du sier der, for at vi får en del henvendelser gjennom året til veldig mange gode og fornuftige ønsker, men for at vi skal være ryddige og ha et system som fungerer og ikke kan stille oss noe tvil til, så gjør vi det på denne måten, at det er en felles søknadsfrist, det er den komiteen som tildeler, og det blir offentliggjort på denne måten en gang for året.
1: Ja.
3: Det er for at det skal være likebehandling, og at vi skal være nøytrale og fare skikkelig åt overfor alle som ønsker bidrag fra pingpongklubben.
1: Ja.
0: Jo, men det står respekt av det.
1: Absolutt.
0: Da slipper jeg å spekulere. Ja, det er kompisene har fått, ja, men ikke vi.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt riktig å gjøre sånn.
1: Ja.
0: Godt løst.
3: Men en ting også jeg har lyst til å legge til i forhold til den tildelingen vi har, så er det jo veldig mange som får lov å få seg en litt oppmerksomhet i Fjordindien. Det også kan kanskje være like mye motiverende for de som driver på, at de får seg et bilde i Fjordindien og blir gjort litt stas på, sånn at de som bor i Stryn, og ikke minst de som er med på Oktoberfesten og leser Fjordindien, kan se hvem det er, og hvem vi faktisk gir penger til.
1: Absolutt.
3: Og den hederen, den fortjener de virkelig, altså.
1: Ja.
0: Vi var totalt enige. Det ble helt stilt.
1: Ja, absolutt. Nei, det er helt topp det dere driver med. Det er ikke tvil om. Og nå er det Oktoberfest igjen om bare noen få måneder, og det er spennende.
3: Det blir det.
1: Spennende tider.
0: Ja, det er sånn at når vi er ferdige lørdagsnatta, så søndagsmorgen, så er det folk som sier, åh, jeg gleder meg til neste år.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Ja, det er det. Absolutt.
0: Vanligvis så sier folk, å herregud, jeg er sliten.
1: Ja.
0: Det første de sier det, jeg gleder meg til neste år.
1: Ja, og så er det så flink å rydde opp etter seg. Har du sett hvor fort det går?
0: Ja, jeg er vel en av de som har fått være med tidlig natt og sent morning.
1: Ja.
0: Med å plukke ned både det ene og andre og sett hva folk gjør. Og folk tror at dette her går av seg selv, så gjør det ikke det altså. For der kom folk i 3-4 tider natta og begynte å rydde, og ferdig da til 9-10 tider formiddagen, så var det blåst.
1: Ja, telt og sånt var ikke kommet ned da, men, nei, men det er blåst i 4-5 tider på ettermiddag.
0: Men gaten og alt sånt, det er stort sett plukket rent for både glasskår og flaske til klokka 9. Og det er vel speiderne som bruker å være der.
3: De er i alle fall en god bidragsyter, men det er flere også. Det er også frivillige som stiller på og er med og bare gjør det, for at det er de vi bidrar til å hjelpe til.
0: Det hjelper til.
1: Ja, supert.
0: Skal vi konkludere med at de gjør en rasende bra jobb?
1: Strålende innsats.
3: Takk for
1: absolutt.
3: Det.
1: Absolutt.
0: Det tror jeg og du skal oppleve, det er deg.
1: Skal det?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: 1, 2, 3. Og det er bukket så fint, og det er dette tok deg med stor fatning.
1: Ja. Nei, men da får vi si takk for at dere stakk innom radiostudiet vårt. Takk
5: for at
1: vi
5: fikk komme.
1: Vi skal kjøre videre vi med vårt opplegg med motor og brom og i det hele tatt. Og rebus skal vi ha etterpå klokka 9.
3: Ja.
1: Rebusløp.
3: Ja.
1: Bil. Så da ferder jeg rundt om i hele bygda og skal
0: finne. Bilradiorebus.
1: Ja. Så det blir spennende.
3: Det tror jeg det blir.
0: Ikke radiobil, men bilradio.
1: Ikke radiobil, nei. Det er noe annet.
0: Det er noe helt annet. Da snakker vi sirkustelt igjen.
1: Ja. Flott. Tusen takk for at dere kom.
3: Ja.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Mens de tar av seg headset og slike ting, så skal vi spille musikk. Bruce Springsteen, Thunder Road, sånn at vi får litt smell og litt aksjon her.

En time med masse herlig disco, klubb og elektronika, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vekk så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. So come on, let's freak. Hei da! Have a great day!

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: The one and only, back in control. DJ Maxter Goodman.
3: Dette her er Poplife, gjerne klar til klassiske hits I ny drakt. Her får du nemlig feite remixer fra Jet Boot Jack. En time fylt med groove, nostalgi og dansegolfstemning. La oss sette I gang festen.
1: This is a Jet Boot Jack special, mixed by yours truly, DJ Max the Goodman. Keep it locked.
3: Noen av artisterne som Jet Boot Jack har remixet, det Curiosity Kill the Cat, Erasure, Incognito, Jocelyn Brown, INXS, Kim Sims, Madonna, Chaka Tak, W, Whitney Houston og Sade. Første dag så skal vi til Blue Pearl, en låt som jeg spilte til Døde da den kom. Naked in the Rain, en Jet Boot Jack remix. Då hoppar du klar, för då kör vi igång. Igång.
4: The weekend begins. Right here.

0: En time med masse nostalgi og remixer fra JetBoot Jack. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Enda en gang så går Poplife mot slutten, men husk at jeg tilbake igjen om en vekke, enten du hører meg på Radiostryen eller på min Mixcloud. Hej då! Hej då! Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Sit back and relax, or get up and dance.
4: This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
5: Du hører på Pop Life, og nå det tid for en ny DJ Mix. Jeg har satt sammen en groove-fylt reise med New Disco, Disco House, noen remix-klassikere, og masse nytt fra klubbscena. Vi skal til og med ha lite grann norsk, så her det bare å skru opp volymet.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring in the party to you.
5: Noen av tingene du får med